Ajogun ẹ̀. Màá ṣàǹfààní sí ayé ẹ̀ o. Màá ní máa lọ sí ìrànṣẹ́wájú. Lọ́wọ́ máa wà pẹ̀lú ẹ̀ o.